0: Dear fans, please stand for the national anthems. これより両チームの国歌演奏を行います。
1: 接下来场上将进行的是奏国歌仪式。
0: ご起立の上、国旗にご注目ください。First, the national anthem of the People's Republic of China. はじめに、中華人民共和国国歌です。

And now, the national anthem of the Republic of Korea. 続きまして、大韓民国国歌です。